0: strelim te iz čovna.
1: Wi-Fi, Miami style.
0: Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem. Nijam problema. Ker imam problem, imam problem, imam problem, imam problem, imam problem. Ok, da pa se vam mire, za vam mire.